Või tuha ees, või tuha ees lõigu jakta. Olkus ei vali juvun või raadan. Ululu, nululu, ululu, ululu, ululu, ululu, ululu.

la chuptus chuan mai chaudit mut potil bafte muhtun efto hus beisas tolat ferehte huelja soma allur jeskas kus an mai fina da mai